0: so mebe o gisa no nyamfrika wora bla agisi na agisi nangu kan shokao ashe trodi to ama ashe troku kanto sheto ni dubo domba wo suni ko yi mon na ya akuni akuni deke akuni sese su kuni sese su ne su kwa nyan kwa park ndere no nyamba ju ahmo no nyan mangi no manga ahmo no nyan yi tende wanya shishi no nyan yi nam ko no nyan fa yo mbamba yo nyan fa tun ra ahmo ye ya shi mbamba ma do shi mbamba ti kana ba feme yori so ye nyan fa nyi turu tun fa ba ye ya crash ye wo ai ya tun ki mo nya kura e kura se ya su kete ki mo ye ko mbamba na nyen ngan jula di fo na teso grama
1: ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ngana ng